panon poe gesurup ka tukangan gunung. Wabengkon Cibendi geus kayuhan sagedeng deui tareh nincak mangsa peuting. Tapi memeh repoe kaupahan ku cahaya layung anu hurung empur ngadingding di belah kulon hibar di luhureun gunung. Manuk-manuk recet di sarada barising arat selog dinadahan. Sawareh deui sing kleper neangan pamonokan. Tongere treang di sarada lalai geus aya anu liar sing kalayang.

Arya Prabu. Kuning idat kesnika kaulah Arya Prabu. Ya Prai, akan ayah padami kenuntina masa ayu. Kuning idat kesnika, aduh, angapun sempadal nuri.

0: Bima. Kali-kali ayah nanu jadi anak sasat andalan ibu, jadi parapkan kada demit alas bertani. Aduh, ampun teuing pangsa.
1: Geus larang, geus larang.
0: Bima, kajen teu jadi raja, akang jeung tibatan ku ditinggalkeun paeh ku jadi dulur.
1: Ulah kan,
0: ulah nun, ulah.
1: Ulah kasep.
0: Bima, ulah
2: kasep uih deui jika astina teu sanggup kitu teu sanggup,
0: kitu teu sanggup kana.

sanggup hirup lamun kidap nepi ka tega ninggalkeun ibu rek ngababat alas pertami. Mubadir temenan kasep hidup ibu ngakanung hidup salapan bulan.

Kalau bertinggalah springgan dengan salah pernyata ia dua denawa kaladur muka kaladur salah anu dinawa kesetas samir magan.

0: konyong mun sia gede kitu dulu itu minira ngawas anyir
1: geus
0: sunah teh huntu pager gitu
1: sarig sig meureun
0: sarig sig nu kitu teh
1: nya mi lampana teh
0: cun berwes mata nolol badul ngaburasot
2: wah
0: aduh
2: ari eta teh jelema teh lain nu duaan teh atawa menyot
1: nya
0: disangka monyet aing na ari aing goreng patut munyong
1: ah
0: teh cekra rasaan aing mah aing ngonceng teh pangkasepna aing mah deuleu
1: sakbon binatang
0: aduh ampun aing ah saha maneh
3: kenapa
2: ieu saha maneh
3: aku Bima
2: ah
3: Bima
2: Bima
3: ini
2: sacana kang dedengan teh Bima
1: duh
0: sakaliannya bajai aja
2: Bima mana urang mana sih
3: mana urang mana Bima aku saking alas Saptarengga
2: wong alas Saptarengga
3: ini
2: ke
3: ari anjin saha
2: hah
3: anjin saha
2: bisi mana te apa kaulah teh detia nyatana kaladur muka senen udal aing namun uing kaladur salah udal aing cuma di ngacir
1: di akhir mulanya wadal di akhir
0: mulanya wadah cuma di akhir udah sama tahun alif
1: ya sapar
0: wadah duh lain muni kicu dulu berwes kicu
3: naon ye pangna nyampeurkeun ka kaula
2: uluh ye jelema can ngarti ye Ki Adi belaan pisan si IQ-na jongkok melulu
1: da tahu masa depan eta teh
2: jangan begitu nih ye
1: wah jangan begitu dong
0: jangan begitu dong nih ye nih ye nih ye
2: aduh tepatnya yang gusti nepi ka kitu itu jelema buta
0: amit amit ya Bang Sadi pengkening pemajikan aing keur nyiram
1: gila nya Kang
0: geus 7 tahun
1: ah namanya nakar nakar teh Kang nyiram teh
2: aduh ampun jeung nya mun nya nyiram 7 tahun paling geus 11 tahun
1: emangnya ilah teh nya Kang deui nyiram
0: ilah teh aja mah nyiram madu meureun bregung aduh ampun nya nya jeung bakar kuncongong sagedeung euy panggaruh kencongong segedung
2: kunaon aku kukuring mepetot
1: ngaruhnya kupacul kaya mendaya mah
0: mendaya mah kue itu kuparud asyup anjing yang cek ayah angin
3: Bima ngaran aku Bima
2: menta supaya alasan anu leuwih kuat maneh dina waktu iya
3: iya
2: maneh pangna ieu ngababad alas Kutarungu menang tugas-tugas tisaha apa menang pancen-pancen tisaha jeung idin tisaha mana surat tugas maneh ngebukbak ieu mah.

0: Dewi Darmi.
1: Buah hati kemang soca mustika kang di paunangan
0: kudu kumaha atuh akang teh nyanyi
1: ditapaan maku akang di puasaan mang bulan-bulan mang tahun-tahun malahan nepi ka puluhan tahun ku akang ditungguan nah ka irah ka bakal menang pangaham.